בת מרינזי, איפה אני שתיים את הברוסת הרמה, בסגור ילה בלקונס קסייר כל, דלגה דלגה גני, בירותי זובה, אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה, ואני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה, הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סבי צ'אוור גוקה